بارے میں, ہر جگہ وہی پہ ہوگا تو وہ اسی طریقے سے ہم بیان بھی کرتے ہیں. لیکن در واقع حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. خود مسلمان بھی آج پردے کے اس میں کنفیوژن میں ہے کہ کتنا پردہ ہے کیا ہے. اور جیسے وہ دوسری چیز ہے ان کی, تو جیسے آپ نے بھی وہ فرمایا کہ ان کی انسانیت ہے, ان کو اریان کرو, کہ انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے اریان. اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو ہم بالکل کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی باہر تو اریانیت ہے, باہر نیم اریان ہے, وہ ہے یہ.

0: ہونے کے لیے, یا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کیا کرنا ہے. کیا دین ہمیں ان جہاں پہ اختلاط ہو زن و مرد کا, اور مختلف مذاہب, مختلف مکتبہ ہے, فکر کے لوگ ہوں, شاید اجن میں بعضی لوگ ایسے بھی ہوں جن کے لیے پردہ کرنا کوئی یہ نہیں ہو, ضروری نہیں ہو, تو ہمارے بچے, ہمارے جوان یا ہماری بچیاں کیا کریں گی؟ ایک تو یہ ہے کہ حجاب کا کانسیپٹ, حجاب کا فلسفہ, کیا ہم سب کو پتا ہے مردوں اور عورتوں کو؟ کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ لڑکے سمجھتے ہیں ہمیں پردہ نہیں کرنا ہے, لڑکیوں کو پردہ کرنا ہے. وہ کانسیپٹ آف حجاب کیا ہے
1: ایکسپلین کریے تاکہ ہمارے ویورز کے لیے کلیئر ہو جائے. جی
0: میں ایک دفعہ اسی سوال کے اس میں تھا کہ گفتگو کرتے تھے ہم قوم میں ایسی انہیں باتوں پہ, تو پھر میں سمجھ میں نہیں آیا, میں کہا نہیں یہ تو باؤنڈریز ہی ہے بالآخر ایک جماعت کو الگ کرنے کا. تو لیکن ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں تو انڈیا میں تو بالکل مخلوط نظام ہے, تو وہاں پہ کیا کریں؟ کیونکہ ہمیں گھر آنا تھا اس ٹائم, ہم بڑا اس پہ سوچ رہے تھے کیا کریں, اب کیسے کریں. پھر کوئی جواب نہیں ملا, میں نے بھی کسی نے نہیں پوچھا, تو مجھے بھی ذہن میں کہیں. پھر بہت سالوں بعد آگئے ڈاکٹر اسگدی پور کی, میں سنتا آ رہا ہوں اس ٹائم سے, وہ انہوں نے ایک دفعہ ایک اس پہ بات کی, تو بات میں ایک کہا کہ یہ جو حجاب دراصل ہے, حجاب کوئی بندش نہیں ہے, حجاب لائسنس ہے آپ کو باہر نکلنے.
1: بے شک.
0: میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں جی, آپ حجاب کا کانسیپٹ, اس پہ دوسری بات ہے, مثلا میں یہاں پہ کیسے حجاب کروں اور مثلا ایران والے کیسے حجاب کرتے ہیں وہ دوسری بات ہے, لیکن حجاب جو
1: کورنگ,
0: ہاں کورنگ جو ہے, تو پھر انہوں نے اس پہ بحث کی کہ یہ کیسے, اور عورتوں کا حجاب کیسے باؤنڈ کرتا ہے مردوں کو, اور مرد کیا چاہتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے. تو پھر میری سمجھ میں آیا کہ نہیں, اس اگر ایک سسٹمیٹک ہم لیں تو بندش نہیں ہے, یعنی ہمیں ہمارے جوانوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ نہ جائیں, لیکن ایک چیز سمجھائی گئی ہے کہ یہ کوئی وہ بازار میں بیچنے والی چیزیں نہیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں نا جو ہماری ذہن کو غذا ملے, ہمارا ذہن جو ہے اس طرح آشنا ہو کہ میں اس لڑکی کو یا یہ لڑکی اس لڑکے کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. ایک وہ ہے, جیسے ہم محرم و نامحرم بات کرتے ہیں, ہر بات کرنی گناہ تو نہیں ہے, لذت بری بات کرنی, لیکن میں جب اس کو ویسے ہی ٹول جیسا وہ اپنی لذت کا, وہ میرے خیال سے ایک چیز یہ ہے کہ حجاب کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ حجاب اگر ہماری بچیاں کرتی ہیں تو ان کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے, یہ کوئی حجاب ان کی باؤنڈری نہیں, حجاب جو ہے کہ وہ ایک نصف آبادی کو برباد ہونے سے بچاتی ہے.
1: بے شک.
0: کیونکہ جو ایک شہوانی غلبہ ہے تو وہ اس کو بچاتی ہے اپنے حجاب سے, اور دوسری چیز حجاب اسے باہر لے آتا ہے, اور لڑکے کو بھی حجاب پرمیشن دیتا ہے آپ اپوزٹ جنس میں کام کریں. تو یہ کوئی بندش
1: صحیح, اگر کیونکہ گھر پہ رہے گی عورت تو اس کو حجاب کی ضرورت ہی نہیں, اگر محرم ہی ہے,
0: بالکل
1: حجاب ہے ہی اس لیے تاکہ وہ باہر جائے اور باہر جا کے اس دنیا میں زندگی بسر کرے.
0: میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, مجھ پہ بڑی وہ اس پہ تنقید ہوئی کہ گھر میں کیوں نہیں حجاب, محرم میری بیٹی ہے, وہ میں کیا اس کو میرے سامنے حجاب کرنے سے کیا ہوگا. حجاب کا کانسیپٹ یہ کہ یہ لڑکی باہر جائے, باہر کام کرے, کالج جائے, یونیورسٹی جائے, آفس جائے, اور اس کو کوئی روکے نہ. ہاں ایک مرض جو مرد کے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, وہ اس مرض کو, وہ مرض زیادہ نہ بڑھے, وہ بیماری وہ وبائی نہ بنے, تو اس کو یہ کور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو تعظیم کی نگاہ سے. اور دوسری طریقے سے بھی جیسے آج کل کی, اب اس پہ جو متخصصین ہو وہ بحث کر سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ دل میں پردہ ہونا چاہیے, جی آپ بس کیوں ایسے دیکھتے ہیں, اگر کوئی نیم اوریان لڑکی ہو یا کوئی ایسے ویئرڈ لباس میں لڑکا ہو تو آپ کو کیوں بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک وہ سیکچول اٹریکشن ہے. لیکن ایک چیز ہے فطرتی انسان جو ہے, ابھی ہم نے ویسٹرن ورلڈ کا یہ نسخہ بھی دیکھا کہ نہیں جی آپ اس کو بندش کہتے ہو, چھوڑ دو لڑکی جیسے چاہے, اپنا جسم ہے, اپنی آزادی ہے, وہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہم ابھی اب ہر جگہ ہم اخلاق پہ ڈھونڈ رہے ہیں, اب کیا کریں, کیسے پھنسے, کیونکہ اب تو جسے ہم جائز اور ناجائز کہتے ہیں اب وہ ہم بھول ہی گئے, پتہ ہی نہیں جائز کون ہے ناجائز کون ہے. تو بہرحال ایک جو ہمیں نیا نظریہ آیا تھا اس حوالے سے, نہیں جی آپ نے ان کو روک کے رکھا ہے, ان کو مخلوط کریں, کوئی نہیں ایک انسان ہے, آپس میں بیٹھے اٹھے بیٹھے کوئی نہیں, اب یہ نہ دیکھیں اس نے کیا پہنا ہے آپ. لیکن یہ چیزیں ہیں جو ابھی سامنے آ رہی ہیں تھرڈ ورلڈ میں, ابھی فرسٹ ورلڈ میں پہلے ہی.
1: یہ میں دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ان کا ماڈل ہے ویسٹرن ماڈل, کہ بھائی لڑکیاں جو چاہیں پہنیں اور مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں, یہ ویسٹ میں تو انہوں نے امپلیمنٹ کیا, تو کیا یہ سکسیسفل تھا؟
0: نا.
1: کیا ویسٹ میں عورتیں بغیر لباس کے آتی ہیں तो क्या उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होता, रेप नहीं होता? यानी अगर इनके

0: سارے ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس سے اس کی جزا دے اور توفیق دے. تو لیکن کلی جب ہم دیکھیں, اگر ہم 1000 مبلغ لے لیں تو 100 بندہ یہ کام کر رہا ہے, 900 بندہ نہیں کر رہا. تو یہ ایک وہ نا وہ بالکل تضاد سوا ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس طریقے سے جیسے ہم اسلام کو ایسا سسٹم پیش کریں اور اس سسٹم کے بہت جو ہے اسوہ حسنہ ہے ان کو پیش کریں, تو میرے خیال سے بہت سارے جو ہے وہ گتیاں سل جائیں گی خود بخود, وہ گرے کھل جائیں گے.
1: اہل بیت کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں انڈیویجول لائف میں, سوشل لائف میں, پولیٹیکل لائف میں, اکنامیکل لائف میں, تو اسلام آپ کو ہر جگہ پھر پریکٹیکل نظر آئے گا.
0: یہی میں ایک نقطہ بس یہ عرض کروں اس مسئلے میں کہ جب ہم کسی کو خطبہ فدق سناتے ہیں, اب جس کے ذہن میں وہ فاطمہ زہرا ہو جو کبھی باہر نہیں نکلتی, تو وہ اس کے ذہن میں کوشچن مارک آ ہی جائے گا, کہیں اپنا تو نہیں بنایا انہوں نے. ارے جو باہر ہی نہیں نکلی اس کے اس کو کیا پتا پولیٹیکل سوشل سچویشن کیا تھی, کس حالت.
1: یہیں پر جوان اگر آ کے یہ سوال کریں, کہیں کہ مطلب وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں ایک نابینا شخص آتا ہے, تو بی بی کہتی ہیں کہ مثلا یہ نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں نا, تو بی بی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا. یہ کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
0: انہی چیزوں کو علماء, یہ علماء کا کام ہے
1: جی,
0: یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے, کیا تھا مسئلہ وہاں پہ, کیا میسج دینا چاہتی تھی حضرت زہرا, یا یہ تھی کہ ایک نابینا ہے مجھے اس کو نہیں دیکھنا, یا یہ کہ نہیں مثلا میں ایک سپیس چاہتی ہوں الگ الگ. آپ گھر میں کسی کو بھی لائے مجھے نہیں ہے, لیکن عورت ایک الگ چیز ہے,
1: مرد
0: ایک الگ چیز ہے,
1: دونوں کا بیٹھنے کی جگہ,
0: دونوں کی بیٹھنے کی الگ جگہ ہو, طریقہ بات کرنے کا ہو, مختلف طریقے سے جو علماؤں کا اپنا ہمارا وسیع خزانہ ہے ہمارے پاس.
1: لیکن ہماری ہسٹری میں یہ بالکل واضح ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا حتیٰ مولا علی کے اصحاب تھے ان کے ساتھ وہ بیٹھ وہ مثلاً وہ بیٹھتی تھی اور بی بی جو ہیں وہاں پر گفتگو بھی کرتی تھیں, مشورہ بھی کرتی تھیں, مشورہ دیتی بھی تھیں. تو یہ ہمارے تاریخ میں ہے, یعنی کیونکہ شاید بہت سارے ویورز ہمارے دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بول رہے ہیں مولانا لوگ, ہم نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں, لیکن ہمارے پاس تاریخ میں ہسٹوریکل اس کا ریفرنس ہے. تو ہم آتے ہیں ہمارے اسی ٹاپک کے اوپر کہ اگر آج جو ایک جوان ہے اس کا, جیسے ہم نے کہا کہ تقویٰ اور حضرت ہم لوگ اہل بیت کو رول ماڈل بنائیں, اور وہ تقوی کا صحیح سٹینڈرڈ وہی ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایکٹیو رہیں اور آپ کے اندر جو ایک انر سینس جو آپ کا ویکسینیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ باہر کے وائرس سے وہ لڑ سکیں. یہیں پر آج جو ہے محرم نا محرم کی ہماری بات چل رہی تھی ریلیشن, تو ہم آ کے سوشل میڈیا پہ جو فحشا اویلیبل ہے اس سے جوان کو کیا کہیں گے کہ کیسے بچ سکتا ہے وہ؟
0: میں اس پہ کبھی سوچتا تھا کہ ایک اس کا راستہ یہ ہے کہ بند کر دیں, نہیں جی نہ موبائل آپ اٹھائیں نہ سوشل میڈیا یوز کریں, لیکن سوشل میڈیا کا ایک ہی اسپیکٹ تو ہے نہیں, کہیں نہ کہیں دوسری چیزیں بھی ہیں.
1: یہ بھی ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالنے والے ہیں.
0: صحیح, تو بند نہیں کر سکتے
1: جی.
0: پھر آلٹرنیٹ کیا ہے, آپ اسی ٹیکنالوجی کو پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ کا جو میڈیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی وہی سوشل میڈیا ہے, جہاں پہ مجھے ایک کانٹینٹ ملتا ہے فحشا کا, وہیں پہ ایک کانٹینٹ ملتا ہے جو میرے روح کو, میری فطرت کو جھنجھوڑ دیتا ہے, غذا دیتا ہے, میرے دماغ کو سوالوں سے بھر جاتا ہے, جو بھر دیتا ہے, پھر میں اس سوالوں کے جواب بھی ڈھونڈتا ہوں جو میری اصلی انر جو فطرت کی جو ہے نا وہ تڑپ ہے, پیاس ہے. اب جب ہے ہی نہیں کچھ, ہے ہی نہیں میرے پاس ایک وسیلہ ہے, اس پہ کوئی ٹھیک چیز ہے ہی نہیں, تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس کے لیے پروپیگنڈا بھی ہے, پروپیگنڈا مشینری بھی ہے, ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے, اور مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں تو آپ پتہ نہیں زمانے حجر کے انسانوں میں ہو, یہ یوز کرنا ہے, اور یہ ابھی انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے ہر ایک چیز کے لیے. اب بجائے کہ میں اس کو بند کر دوں یا ڈینائی کر دوں, نہیں جی یہ بالکل ذہن میں نہیں, یہ بالکل نہیں ہو سکتا, اس سے ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں, میدان عمل میں آ جائیں, آپ کے پاس تو کنٹینٹ ہے, آپ وہ ڈالیں. خدا اور شیطان کی جنگ جو چلتی میرے اندر ہے نا, بقول ڈاکٹر علی شریعتی وجود انسان جو ہے وہ میدان جنگ ہے, جنگ تو اللہ تو اور شیطان کے بیچ میں. تو اب میں بحثیت انسان, میرے پاس دونوں چیزیں ہیں, دونوں چیزوں کی معرفت بھی فطرت میں, اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس تو ایک چیز ہے کہ میں اچھے خاصے کانٹینٹ دیکھوں, یا میں ایسے کانٹینٹ ہی کریٹ کروں جیسے آج کل ہو رہا ہے,
1: جوان کر رہے ہیں,

0: اور بتاؤ اسے احادیث کی روشنی میں کہ اگر آپ 23-24 ایج میں شادی کرو گے اس میں کیا ہے؟ شہوت عروج پہ ہے. یہی وہ موقع ہے جب شیطان تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے دوسروں کا چہرہ دکھا کے, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اب اگر تمہیں یہی اپنے گھر میں ملے,
1: صحیح, جیسے آپ کی بات کوئی خالی میں تائید کرتے ہوئے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ اپنے پیک پہ بٹوین 18 and 30 ہوتی ہے, اور 30 کے بعد, آپ تو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر, 30 کے بعد جو ہے وہ ڈکلائن ہونا شروع ہوتی ہے. جب آپ شادی 30 پہ کر رہے ہو, جب آپ کی باڈی کا جو اوج تھا, جو آپ کی باڈی کی آپ کی اسٹرینگتھ تھی, قوت و قدرت تھی آپ کی, وہ ضعف پہ تب آپ شادی کر رہے ہو,
0: آپ کس لیے؟
1: ہاں تو یہ اچھے, یہ آپ کیوں اپنی زندگی کو سیکریفائز کر رہے ہو بھائی؟ جب اللہ نے قوت و قدرت دیا ہے آپ کو, اللہ چاہتا ہے کہ جلدی ازدواج کرو, تو کیوں, یعنی کیوں کہ اچھا یہاں پر ایک والدین کا بھی رول ہے. بہت سارے آگا ہمارے میسیجز آتے ہیں کہ بچے کرنا چاہتے ہیں, والدین کہتے ہیں
0: بالکل
1: کہ والدین, بچے دیندار, بچہ دیندار ہے کہہ رہا نہیں میں اہل بیت کے حساب سے کرنا چاہتا ہوں, جہیز نہیں کرنا لینا چاہتا ہوں, مثلا میں شادی سادی کرنا چاہتا ہوں, واضوان نہیں کرنا چاہتا ہوں. بچہ چاہتا ہے میں شادی آسان کروں, والدین نہیں چاہتے ہیں. یہاں پر والدین کو کیا پیغام دینا ہے؟
0: دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی اپنے لیے کروں. یہ ایک ہمارے ایک اسکالر ہیں, ابھی اللہ تعالیٰ ان کو عمر طولانی دے, ایران میں ہیں, وہ 10-15 سال رہے ہیں کشمیر میں. انہوں نے ایک پمفلیٹ لکھا تھا, انہوں نے کہا تھا کشمیر میں, انہوں نے کشمیر کا حوالہ دیا تھا. میرے خیال سے ہندوستان میں بھی ایسا
1: سب جگہ,
0: یہاں پہ شادی لڑکے اور لڑکی نہیں کرتے, یہاں پہ شادی لڑکے اور لڑکی کے گھر والے کرتے ہیں. فقط بیڈ پہ سوتے لڑکی لڑکی ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ سارا جو معاملہ ہے وہ طے کرتے ہیں. جب ان کو سمجھ میں آئے, جب ان کی وہ مرضی ہو, تب شادی ہوتی. وہ بیچارے تو کٹ پت لیا ہے, جیسے آپ نے کہا نا. دیکھیں, ایک دفعہ میں بحثیت باپ, اس وقت اپنے بیٹی یا بیٹی کی شادی کرتا ہوں جب مجھے ضرورت لگے. نہیں جی, اب بیٹی بڑی ہو گئی ہے تو اب بوجھ بھی بن گئی ہے, اب کیا سوسائٹی والے کیا کہیں گے, ٹھیک ہے جی ڈھونڈو اس کے لیے لڑکا. اب لڑکا لگتا ہے مجھے اب بڑا ہو گیا ہے, اب کوئی ہو جو میری بیوی کی خدمت کرے, میری خدمت کرے, جیسے نا وہ کوئی لے آؤ کسی کو. تو اس تناظر سے, یہ اصلا اسلامی کانسیپٹ یہ نہیں ہے. ضرورت ان بچوں کی ہے جنہیں شادی کرنی ہے, اور جیسے آپ نے ابھی سائنٹیفکلی کہا, اوج شہوت وہی ہے. اور مجھے, یا میں یہ ہر جگہ مثال دیتا ہوں, شاید مثال صحیح بھی ہو یا یہ بات صحیح ہو یا نہ ہو, جب کوئی مجھ سے ملنے آتا کہتا ہے کیا اگر مجھے شادی کرنی, میں کہتا ہوں کیا ہے ایج, وہ کہتا ہے جی میں 30 سے, میں 30 سال تو گزر گئے, اب 20 سال اور گزر جائیں گے, مرنا تو مرنا, 20 سال اور گزر گئے. نہیں آگا وہ شم, اب فائدہ نہیں ہے. انجوائے جسے ہم کہتے ہیں, ایک لفظ جو ہے, میاں بیوی ویسے کرے جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو, اور یہ اس ٹائم ہے جب وہ ایج ہو. جب 30 کے بعد میچورٹی آ جاتی ہے, پھر آدمی بالکل اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ اپنے
1: معاملات کی طرح زندگی میں,
0: بالکل میں یہ پیسہ خرچ کروں, اگر اس سے تو ایک مہینے کا گھر کا خرچہ چلے گا نا, بیوی کو لے جاؤں کہیں پہ اس کے لیے شاپنگ کروں تو ایک مہینے کا خرچ, چھوڑو اس میں وہ پھر اٹریکشن نہیں, وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ وسائل, جو عشق کی آگ جو ہے وہ ابھارے, وہ ختم ہو جاتے ہیں. پہلے وہ ہوتا ہے 20 سے لے کے, ہاں چلو جی گھومنے چلتے ہیں, آج ڈنر کہیں پہ کریں گے, فلاں رشتے داروں کے یہاں جائیں گے, نہیں سوچتے کہ کیا کرنا, اس پہ کتنا خرچ آئے گا. یہ ان دونوں کو ملاتا ہے, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. تو جب ایک ماحول محبت کا بنتا ہے, پھر جو ان کے بچے ہیں وہ اسی ماحول میں پلتے ہیں. جب 30 سال کے بعد عورت ایک طریقے سے حساب کرتی ہے, لڑکا دوسرے طریقے سے, تو بچے جو ہے وہ دونوں منحوس شکلیں جو دیکھتے ہیں وہ اپنے ہاپ کر کے, تو وہ بھی اسی ماحول میں پلتے ہیں. تو یہ ٹھیک, ماں باپ کو چاہیے ان کا دیکھنا جن کی شادی کرنی ہے, نہ کہ اپنے گھر کا. نہ اس کو گھر والی صفائی والی لانی ہے, نہ اس کو وہ بیٹی جو ہے وہ گھر پہ بوجھ بنی. نہیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایج رکھی ہے, اس میں کریں, پھر دیکھیں ان کی شادیاں. ہاں, شادی آسان ہے اسلام میں, انکاح تو قبل تو ہے, اس میں کوئی نہیں. اپنی حیثیت کے حساب سے جو بھی رشتہ داروں کا خانہ ہو وہ ہے, اپنی حیثیت کے حساب سے یہ بہترین نسخہ ہے اس کا, اسلام کا, اپنی شان کے آگے نہیں, جتنی حیثیت ہے وہ. تیسرا سب سے یہ کہ یہ جو شادی ہے جن ملا کو معیار پہ ہو رہی ہے, وہ ملا کو معیار شرعی ہو, انسانی ہو, الہی ہو, اخلاقی ہو. وہ ایسے نہ ہو جن سے ہفتے بھر کی شادی پھر ٹوٹ جائے.
1: اچھا, یہیں پر ملاک کی آپ نے بات کی, تو

0: سے تشویق کرے, اس کو لتھاڑے, نہیں جی آپ کو یہ کرنے, وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ کہ میرے پاس پیسے ہیں, میں نے کمایا ہے, آپ کون ہوتے ہو مجھ سے یہ کرنے کے لیے. دوسری چیز, ہمارے شریعت کا حکم ہے اپنی استطاعت کے حساب سے, ٹھیک ہے, اس میں دونوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک غریب کو جو اپنی استطاعت کے باہر جاتا ہے, تم کیوں گئے باہر, ایک امیر کو کہنا کہ اگر آپ کم شادی کرتے, کیونکہ آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں, آپ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, تو جو آپ لے آتے ہیں وہی پھر اس غریب کو بھی لانا چاہیے, تو اس تناظر میں ہم اس سے بات کر سکتے ہیں,
1: سوسائٹی میں بیلنس کریٹ,
0: بالکل ایک پازیٹیو لائن لے کے. یہ نہ کہ مثلا میں غریب کی شادی میں جاؤں اور وہاں کسی ایک ہفتے پہلے کسی امیر نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اس نے پیسہ خرچا ہو اور اس مجلس میں اس کو لتھاڑوں, یعنی جی اس نے کیوں کیا. پرسنلی میں کہوں گا کہ یہ روش شاید ٹھیک نہ ہو. ہاں میں اس کے پاس جاؤں, اسے کہوں کہ آپ کی شادی ہے, بہت ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں, ادھر دو یتیم بچے ہیں, ان کی بھی اگر آپ مدد کریں شادی کرنے میں, تو آہستہ آہستہ یہ ہو سکتا ہے, یہ
1: یعنی پوزیٹیویٹی کی طرف لے کے.
0: کیونکہ دوسری چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں دیکھنی بھی, شاید اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ یہیں پہ ٹھیک کیجیے گا, جو بھی میں نہیں کہوں گا سارے, لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے جن کے پاس پیسہ ہے, مقام ہے اور بزنس مین ہے, وہ ان کے یہاں دین کم رنگ ہوتا ہے, میں نہیں کہوں گا نہیں ہوتا, کم رنگ ہوتا ہے نسبت بھی اس کے. جو
1: ایک ہمارے دوست ہیں مولانا عسکری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ایک ساتھ بہت مشکل سے جمع ہوتی ہے, کہتے ہیں وہ دین, دل اور دولت. یہ تین دال جو ہیں,
0: صحیح,
1: وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس دین ہوتا ہے تو دولت نہیں ہوتی ہے, دولت ہوتا ہے تو دین نہیں ہوتی ہے, دین اور دولت ہوتا ہے تو دل نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے. تو یہ کہہ رہے تین چیز جب کسی کے اندر جمع ہو جائے نا, کہ دین بھی ہو, دولت بھی ہو, دل بھی ہو, وہ سماج کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے.
0: وہی اب اس کو وہ درد آپ کو اس میں وہ ایجاد کرنے, بجائے کہ ہم اس کی توبیخ کریں, اس کی تشویق کریں, اس کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں, میرے خیال سے وہ, چونکہ
1: ہمارا کام ہے اٹریکٹ کرنا, بالکل, نہ کہ ریپل کرنا.
0: اور وہ جو نیچے والا اپنا سب کچھ بیچ کے اس کو تھوڑا روکنا, نہیں جی آپ اگر 10 قسم کے پکوان بھی پکاؤ گے, لوگوں کو پتا ہے آپ کی حیثیت کیا, اس سے آپ کی حیثیت نہیں بڑھے گی, الٹا آپ کو ہی گالیاں پڑیں گی کہ آپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی, کیوں کیا. آپ اپنی حیثیت سے کریں
1: جی,
0: یعنی جو ایک اچھا خاصا. لیکن
1: یہ بھی ہم لوگوں کو ممبر سے ہر جگہ جا کے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگ, یہ آپ کی معیار عزت نہیں ہے, یعنی عزت اللہ دیتا ہے, وہ عزت الگ عزت ہے, اس یہ چیز آپ کو کبھی بھی عزت نہیں دے گی.
0: 10 لاکھ کا شامیانہ لگایا, اس سے آپ کی عزت نہ بڑھے گی, اگر آپ نے 20,000 کا شامیانہ لگایا, اس سے آپ کی عزت گھٹے گی,
1: نہیں بھی نہیں,
0: کچھ بھی نہیں.
1: تو ہاں, تو یہ ہم لوگوں کے لیے, شادی کی بات آ گئی تھی بیچ میں تو ہم لوگوں نے یہ کر لیا, کیونکہ ایک ٹاپک ہے جوانوں کے لیے بہت ہی کنسرننگ ٹاپک ہے, اور میرا دل بھی دکھتا ہے جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں کہ جوان ہیں, دیندار ہیں, متدین ہیں. اور میں الحمدللہ کشمیر کے جوانوں کے لیے, میں ابھی تک جتنے جوانوں سے ملا ہوں دیندار, اکثر جوان مجھے بہت دیندار, بہت متدین کمپیریٹیولی دوسری جگہ سے کے مقابلے میں. ابھی مجھے کل ایک میسج آیا, ایک لڑکی نے مجھے میسج کیا, وہ اہل سنت جماعت سے تھی, تو وہ لڑکی نے مجھے کہا کہ اس کے گھر میں پرابلمس تھے اور اس کے ڈیڈی اس کو پریشان کرتے تھے اور ممی کا انتقال ہو گیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک شیعہ لڑکے کو بہت پسند کرتی ہوں, تو جب میں نے شیعہ لڑکے کو کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور وہ بہت نیک لڑکا ہے, تو اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ وہی رشتہ رکھ سکتا ہوں جو اللہ کو پسند ہو اور حلال ہو. یعنی ایک جوان لڑکا جس کو ایک جوان لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی میں حاضر ہوں, وہ حضرت یوسف کی طرح کہہ رہا ہے کہ میں حلال رشتے کو ہی قبول کر سکتا ہوں. اور پھر وہ لڑکے نے اسے کہا کہ ہمارے یہاں یا نکاح ہو سکتا ہے یا متا ہو سکتا ہے, اور متا ہوگا تو تمہارے والد کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں وہ ایک جوان لڑکا, تو ہم ایک ایسے سماج میں جہاں ہمارے جوانوں کے اندر دینی غیرت باقی ہے بہت, یہ ہمارے لیے نہیں بتاؤں کہ کتنی ویلیوبل ہے. اب یہی جوان ہے, اس کے اندر بھی خواہش ہے, اس کے اندر دینی غیرت بھی ہے, اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور سماج نہیں کرنے دے رہا.
0: سماج نہیں کرنے دے رہا.
1: کتنا, یعنی میرے لیے تو بہت سخت ہوتا ہے جب میں اس کو.
0: آپ نے سنی, میرے پاس ایسے بہت سارے مورد ہیں
1: جی,
0: دونوں سائڈ سے
1: جی,
0: چاہے شیعہ شیعہ ہوں, شیعہ سنی ہوں, سنی شیعہ ہوں, بالکل ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایسی صورتحال بنی ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں اگر کشمیر کی بات کروں, تو وہاں کے چاہے اہل سنت کے جوان ہوں, چاہے جوان لڑکیاں ہوں, چاہے شیعہ جوان ہوں, جوان لڑکیاں ہوں, الحمدللہ

0: الحمدللہ یہ غیرت دینی ان میں بہت ہے
1: الحمدللہ.
0: میں وہ ڈینائی نہیں کروں گا کہ وہاں پہ کچھ ایسے مورد بھی ہیں
1: جی, گناہ تو ہوتا بالکل ہے,
0: لیکن ایسے ہیں کہ اور ظاہراً اگر آپ ان کو دیکھیں تو شاید آپ کو نہیں لگے گا کہ ان میں وہ اہمیت و غیرت دینی ہوگی, لیکن ان چیزوں پہ بڑے پابند ہیں. نہیں جی, بس یہ ہماری باؤنڈریز ہیں, یہ حد ہے, اور ہم اگر اس کو آگے بڑھائیں تو یہ کرنا ہے, اور خود پیشنہادات ایسے کرتے ہیں. تو میرا دونوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا خاصا ہے, اور بہت سارے مجھے اپنا وہ درد دل بھی کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جن کا علاج ممکن ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سماج بٹا ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ عشرے میں ایک سوال پوچھا گیا تھا اہل سنت برادری کے, وہ وہیں پہ بیٹھے تھے, جوان تھے. تو میرا ایک وہاں پہ ہوتا تھا, میں 14ویں شب ہو تو اس میں سوالوں کا جواب دیتا ہوں جتنے مجھے سوال. تو اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا اہل سنت اور شیعوں کی شادی ہو سکتی ہے. میں نے اس کے جواب میں کہا تھا, میں نے کہا تھا فقہی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سوشل لحاظ سے مسئلہ ہے, کیونکہ یہ سوسائٹیاں اتنی دور ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے رہی ہیں. تو ان کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے. لیکن ہاں, اگر آپ فقہی لحاظ سے پوچھے تو اس میں کوئی, چونکہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں یہ ہیں.
1: شاید آیت اللہ سیستانی کے یہاں لڑکی کی لڑکے سے شادی کرنے میں شاید پرہیز ہے.
0: میں نے یہ بھی میں نے سنا کہ اپنا ایمان اس پہ وہ
1: شرط ہے.
0: اب یہ ہے کہ اس پہ بھی میں, آپ نے بہت اچھی بات کی, میرے پاس ایک مورد آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ لڑکی سنی تھی اور لڑکا شیعہ تھا. سنی کہہ رہی تھی کہ, شیعہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی آپ اپنے اس پہ رہے, شادی ہوگی بالکل, لیکن آپ اپنے مسلک پہ رہے. سنی لڑکی کہہ رہی جی میں آپ سے شادی کروں گی, میں آپ کے
1: مذہب
0: کو ایکسیپٹ کروں گی. ایک یہ تھا. ایک اس میں ایک دوسرا ایک بھی مسئلہ تھا کہ اس نے دوسرے ایک فرد نے اس لڑکی کو یہ کہا تھا کہ شیعہ کے ساتھ شادی کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کیوں, کہا نہیں ان کا زندگی کا ایک لائف سٹائل ہی الگ ہے. پھر انہوں نے محرم کی مثال دی تھی, کہا تھا کہ اگر آپ کو ان کے ساتھ شادی کرنی ہے تو آپ, ہمارے یہاں محرم کا ایک الگ کانسیپٹ ہے, وہ بھی بڑے اعتقادی ہے, ہم محرم مناتے ہیں, آزاداری اپنی طریقے سے, لیکن ان کے یہاں آزاداری کا سسٹم الگ ہے. اور میں مانوس ہوں ان کے ساتھ, مجھے پتہ ہے, میں جاتی ہوں وہاں پہ, وہ بھی لڑکی تھی, لیکن کل تمہیں 14 دن اپنے شوہر کا منہ ہی نہیں دیکھنا پڑے, یہ پتہ نہیں کہاں جائے گا. تو اس کے لیے آپ بیئر کر سکتی ہوتی. تو دوسرا یہ تھا کہ اہل سنت لڑکا تھا, اہل تشیع لڑکی تھی. تو پھر میں نے لڑکے سے پوچھا کہ کل آپ اس کو, پھر جب آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی تو یہ آپ کے مسلک کی طرف جائے گی یا آپ اس کو زور زبردستی؟ اس نے کاغذ پہ لکھ کے دیا, کہا نہیں کوئی بھی ایسی زور زبردستی نہیں ہوگی, یہ اپنے مسلک پہ ہے, یہ اپنے مسلک. ہاں, ہمارے بیچ میں ابھی بھی بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس پہ کہ آپ کے رائے میں کیا ہے, آپ کے نظر میں کیا ہے, تو وہ تو ہوتا ہی رہے گا. تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اگر شاید اللہ سیستانی صاحب کا ہی فتویٰ ہے کہ چونکہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی اطاعت سے یہ مڑ نہ جائے کہیں, تو پرہیز بہتر ہے.
1: بہتر ہے جی, الحمدللہ. یہ بات بھی ہو گئی. آخر میں جو جوان آج کے ہیں, خصوصاً ہندوستان کے تمام جوان اور بالخصوص جو ہیں کشمیر کے جوان, ان کو آپ اپنے فیوچر کو لے کے کیا نصیحت دیں گے کہ آپ اپنے فیوچر کو کس طریقے سے دیکھیں؟
0: مسلمان, میری نظر میں, کیا میں یہ جسارت نہیں کروں گا کہ جو میں نے اپنے مطالعہ سے ان احادیث اور روایات کا مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے اخذ کیا اس سے, جو میری اس چھوٹی سی سوچ پہ آیا ہے, مسلمان یعنی اس دنیا کا رکھوالا, مسلمان پوری انسانیت کو ہدایت کرنے والا کسی بھی شعبے پہ. تو یہ ہدایت, یہ ہادی, یہ رہبر تب بن سکتا ہے جب وہ اپنے فیلڈ میں یگانے روزگار ہو, کسی بھی فیلڈ میں ہو, وہ سب سے آگے ہو. مسلمان یعنی جو انسانیت کو وہ ڈیوائن لاز کے تحت اپنے رشد تک پہنچائے ہر ایک فیلڈ میں, یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب وہ پورا سب سے آگے ہو. میری یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے کہ جو اسلام کا جو خاکہ ہے, جو مسلمان کا کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا ہے, ایک حقیقی انسان کا جس کا نام مسلمان رکھا گیا ہے, ہمارے

0: جب جو اب یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جس فیلڈ میں بھی ہو, چاہے پڑھائی لکھائی کر رہے ہوں, چاہے کوئی پروفیشنل فیلڈ میں ہوں, کوشش کریں کہ وہ سب سے آگے ہوں, سب سے آگے, یعنی وہ ہوں جو دنیا کو راستہ دکھائیں. جو آج کل دنیا میں انسانیت جو پسی جا رہی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, انسان کو عروج کیسے ملے, تکامل کیسے ملے, مادی اور معنوی لحاظ سے عروج کیسے کریں, اس کا نسخہ مسلمانوں کے پاس ہے اور تب تک ممکن نہیں جب وہ سب سے آگے.
1: یہیں پر دو نظریے ہیں آگے ہونے کے, آپ نے شاید اس پہ اشارہ کیا لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور ایکسپلین ہو جائے. کبھی کبھی آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ دوسرے پیچھے رہ جائیں
0: نا,
1: اسلامی نظریہ آگے بڑھنے کا
0: چلا,
1: جی
0: یعنی آپ رہبری کریں ان کو ساتھ اٹھائیں. کہتے ہیں ایک پروفیٹک وے ہے کہ پیغمبر وہ ہے جو من الخلق الی الخالق, پھر من الخالق الی الخلق, پھر ان کو اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے. وہ مسلمان کا کام ہے, نہیں کہ دنیا کو پیچھے چھوڑے پھر اسے کہ دیکھو میں آگے ہوں, نہ ایسا نہیں. صحیح انسان,
1: ذمہ داری
0: والا انسان, اسے مسلمان کہتے ہیں. میں ہر جگہ یہ مثال دیتا ہوں, میں نے کہیں پڑھی ہے شاید آیت اللہ رئی شہری کی کتاب میں یا کسی کتاب میں, کہ کوئی ایک بڑے فاضل عالم تھے تو وہ گزر رہے تھے اپنے بچوں کو شاگردوں کے ساتھ. تو یہ دو واقعہ ایک جیسے ہیں, اب میں ایک ہی ذکر کروں گا. تو وہ جا رہے تھے تو ہاں انہوں نے وہ مر گئے, تو شاگردوں نے جب وہ بیمار تھے انہوں نے ان سے درخواست کی تھی ہم کیسے آپ کو خواب میں دیکھیں, تو پھر انہوں نے کوئی نسخہ دیا تھا. تو پھر کچھ ٹائم بعد کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا, تو خواب میں دیکھنے سے پوچھا کہ استاد کیسا رہا وہاں کا ماحول کیا تھا کیسا. تو استاد نے جواب میں کہا کہ میں جب قبر میں گیا, جب لحد بند ہوئی تو استقبال ہی استقبال تھا, اتنا یہ تھا, سب آئے استقبال کرنے کے لیے اور میں بھی حیران رہ گیا. تو شاگرد نے دیکھا, اس نے کہا کہ آپ استاد, آپ تو استاد ہیں علم دین میں, وہ یہ فقہ ہو اصول ہو پتہ نہیں کیا کیا, اتنے شاگردوں کی تربیت کی, اتنی کتابیں آپ نے لکھی. اور تو استاد نے کہا کہ میں نے یہ سب کہا کہ اس وجہ سے ہے, اس وجہ سے, اس وجہ سے. تو جواب میں نہ, نہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے, نہ آپ کے درس و تدریس کی وجہ سے, نہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے, نہ آپ کی شاگردوں کی تربیت کرنے کی وجہ سے, کہیں نہ کہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں آپ میں وہ تھا کہ میں ہوں, میں ہوں. تو پھر شاگرد نے کہا, پھر استاد وجہ, استاد نے کہا کہ میں نے بھی وجہ پوچھی, میں کہا پھر کیا ہے جب اتنا کچھ نہیں, نہ میری عبادت کام آئی, نہ میرا یہ درس و تدریس کام آیا, پھر کیا؟ پھر نے کہا کہ آغا آپ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے, جاڑے کا موسم تھا, برف پڑ رہی تھی, تو راستے میں چلتے چلتے آپ نے کتا ایک دیکھا, وہ کتا سہما ہوا تھا, ٹھنڈ لگی تھی اس نے, آپ نے ابائے رسول اس پہ ڈالی. بس یہی ہے, یہ انسان ہے اور یہی کانسیپٹ اسلام کا ہے. وہ شاید آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ امام حسین نے ایک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو ایک غلام کو دیکھا, وہ روٹی کھا رہا تھا, اس کے سامنے کتا بیٹھا تھا, وہ دیکھ رہا تھا, پھر کتے کو روٹی دی. پھر امام حسین نے پوچھا علیہ السلام نے کہ تم نے پوری روٹی اس کو کیوں دی؟ کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے بڑی بھوک لگی تھی, میں بیٹھا تھا لیکن یہ جب جانور میرے سامنے بیٹھا تو اس کی آنکھوں میں نے دیکھا, میں نے دیکھا یہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے. تو میں کہا میں تو انسان ہوں, یہ تو جانور ہے, میں نے پوری روٹی اس کو دے دی تاکہ اس کی بھوک جو ہے مٹ جائے. امام نے اس کو گلے لگا کہ یہ ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں اور یہ انسان مسلمان ہے جو پورے عالم کا درد جو ہے نا اپنے سینے میں رکھے, اور جہاں کہیں بھی کوئی مستحق محتاج کسی علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, ٹیکنالوجی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے ملے, اس کے پاس یہ سے صدر ہو, اس کو اٹھائے,
1: چاہے کسی بھی مذہب,
0: چاہے کسی بھی انسان, یہ خلیفہ ہے. اس کو یہ نہیں دیکھنا یہ ہندو ہے, یہ کہ اصل کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے, یہ خلیفۃ اللہ ہے. اللہ نے کتے کو بھی اپنا رزق جو ہے دیا, نہیں کہا کہ یہ نجس ہے لیکن اس کو میں رزق نہیں دوں گا. یہ خلیفہ ہے خدا کا, جب خدا نہیں دیکھتا تو یہ کیوں دیکھے گا؟ ہاں یہ تب ممکن ہے جب اس کے پاس کچھ ہو. وہ کہتے ہیں نا ہم, جس کے پاس کچھ نہیں ہو وہ کیا دے سکتا ہے. تو اس کو اس میں بہت محنت کرنی, اور آج کے ورلڈ میں جتنے بھی ڈائمینشنز, جتنے بھی زندگی کے گوشے ہیں, اس میں مسلمانوں کو علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, ہر لحاظ سے آگے آنا ہے. اور دنیا کو اگر سنوارنا ہے, جیسے ہمارا وہ ظہور کا کانسیپٹ ہے, اس کو وہی کرنا, اگر وہ کر سکے تو اس کی زندگی کامیاب ہے, ہماری عبادت بھی اسی میں قبول ہوگی. ورنہ میں اپنے لیے کروں, میں اپنے قبر کے لیے کروں, یہ ایک عام انسان کا, یہ فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا.
1: ایک آخری پیغام جو ہے, جو نان کشمیریز دیکھ رہے ہیں, یا تو کشمیر کو، کشمیر کے حالات کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو کہ وہ کسی طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں کشمیریوں کو، مثال کے طور پر اگر کوئی بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نان کشمیریز ہیں وہ کشمیریوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
0: دیکھیں آغا، ہم ابھی اس سٹیٹ پہ ہیں، ان حالات میں ہیں کہ ہم جو بھی بات کریں وہ پولیٹیکل اسپیکٹ سے لی جاتی ہے۔ تو کشمیری ایک وہ قوم ہے بہت انٹیلیجنٹ،
1: الحمدللہ
0: میں کہتا ہوں جینیس،
1: الحمدللہ،
0: اور وہ قدرتی وسائل ان کے پاس ہیں۔ کشمیری قوم، بحثیت قوم، جس مذہب کے ساتھ رہی، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، پیورسٹ فارم تھی، پیورسٹ فارم، اور بہت ہی اعتقادی، جذباتی، احساساتی، اور ایسی قوم جو ہر ایک قوم، کسی بھی قوم پہ جب ظلم ہوا تو وہ میدان میں تھی، ہر ایک کا درد انہوں نے اپنے اس میں لیا ہے، اور حالات ایسے بنے یا حالات ایسے بنائے گئے کہ اب کشمیر کو، کشمیری کو لگ رہا ہے میں ہر جگہ اکیلا ہوں، پرایا ہوں۔ تو دعا کریں
1: انشاءاللہ
0: دوسروں کی طرح
1: کشمیر گھومنے آنے نہیں کہیں گے۔
0: میں سب کو دعوت دیتا ہوں، مجھے ایران میں کہا جاتا تھا تم متعصب کشمیری ہو، کیونکہ میں جب وہاں گھومنے جاتے تھے میں کہتا تھا کہ نہیں یہ کیا کشمیر کا کہا، کہتے تھے تم متعصب ہو۔ کشمیر جس نے نہیں دیکھا میرے خیال سے اس نے زندگی کا ایک بہت چیز مس کیا ہے۔ کشمیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو عریان کر کے دکھاتا ہے، یعنی ہر ایک ذہنیت کا بندہ جو آئے وہ اپنا حصہ وہاں سے لے جاتا ہے۔ یعنی آپ الہی بند ہو، آپ عرفانی ہو، آپ کسی جگہ بھی سجدے پہ بیٹھ سکتے ہو، کبھی ایسی، اور وہ چیزیں جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئی ہے، جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے یا جو عام لوگوں کے لیے نہیں کھولی گئی، عام لوگ نہیں جاتے، کشمیر عجائبات ہیں وہاں پہ، عجیب ساری چیزیں اور خوبصورتی کی انتہا ہے،
1: سبحان
0: اللہ، جسے ہم کہتے ہیں نیکڈ نیچر، وہ اللہ بس لکھتا ہے یہاں پہ، اب سن رہا ہے۔ تو میں سب کو یہی دعوت دوں گا کہ آئیں کشمیر دیکھیں، کشمیر گھومنے کی جگہ ہے، کشمیر عبادت کرنے کی جگہ ہے، کشمیر کی فضا روحانی ہے، چاہے ہندوازم آپ دیکھیں، چاہے بدھزم دیکھیں، چاہے اسلام دیکھیں، تصوف دیکھیں، کشمیر میں آپ کو ہر رنگ ملے گا۔ کشمیریوں کی مہمان نوازی بہت ہی اعلیٰ درجے کی، ہاں ہماری مہمان نوازی کو انسائیکلوپیڈیا میں نہیں لکھا گیا، ہمیں دنیا میں ایسا، ورنہ کشمیری دل سے، دل سے۔ اور
1: ایک بار میں گیا تھا، کھا کھا کے تھک گیا تھا۔
0: ہاں یہ جو واضوان کا آپ کانسیپٹ جسے ہم نگیٹیولی کرتے ہیں نا، میں اس کو اس پازیٹیو، کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے، جیسے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنتے ہیں، ان کے پاس وہ کیا ہے ملائکہ ہے، انہوں نے ایک ہی بیڈ تھا وہ، تو کشمیری کو جب مہمان آتا وہ اپنے گھر میں کھانا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ باہر سے منگواتا، وہ کہتا نہیں میں وہ کھانا کیسے اسے جو میں کھاتا ہوں، مہمان آیا اس کے لیے مہمان نوازی، جس سے کشمیریوں کے مہمان نوازی بہت اعلیٰ درجے کی۔ اور کشمیریوں کی ایک خاصیت ہے، وہ جو بھی وہاں پہ آتے ہیں، گھومنے آتے ہیں، سیلانی آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہ ان سے دل کا رشتہ بناتے ہیں۔
1: الحمدللہ،
0: میں سب کو دعوت دیتا ہوں آ جائیں۔
1: الحمدللہ، شکریہ بہت بہت آغا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آغا آج ہی آئے تھے، فلائٹ سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن آغا نے الحمدللہ ہماری نحیف آواز پہ انہوں نے لبیک کہا۔ آغا آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ہم دعا کرتے ہیں مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، جوانوں کے ساتھ رکھے، جوانوں کی ہدایت کرتے رہیں، انشاءاللہ اسی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہیں، خدا اس دنیا اور آخرت میں ہمیشہ اہل بیت کا ساتھ نصیب کرے، اہل بیت کے سائے میں رہیں، انشاءاللہ صحت ہمیشہ آپ کو خدا عطا کرے انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت دوبارہ ایک بار، جزاک اللہ آغا جان، جزاک اللہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو پوڈ کاسٹ کیسے لگا، اور آغا کا پیج ہوگا آپ اسے بھی فالو کریں، اور سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کریں، اور آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ اگر کوئی بات میں آپ ڈس اگری کرتے ہیں، اگری کرتے ہیں، آپ کے نظریے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کمنٹ کریے۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے آپ سے خدا حافظ، التماس دعا۔
2: اللہم عجل ولیک الفرج۔